Jedna od najutvrđenijih karika u lancu ranog monaškog života u Palestini osnovana je u blizini Gaze. Manastirski kompleks koji je osnovao sveti Hularion u 4. stoljeću, danas poznat kao Tel Umr Amer, je najkonkretniji primjer ove transformacije. Ovo mjesto, koje je na UNESCO-oj listi svjetske baštine, pokazuje kako su samotni monasi postepeno prelazili na zajednički život u ovoj regiji, je praktikovao poseban sistem izolacije nazvan lavra. Monasi su veći dio sedmice provodili potpuno sami u svojim malim pećinama i ćelijama na strmim liticama, okupljujući se samo subotom i nedjeljom radi zajedničkog bogosluženja i obroka. Naziv koji je transformisao ovu pustinsku disciplinu u veliki institucionalni red bio je Sveti Saba. Ogromni manastir izgrađen na strmim liticama doline Kidron, danas poznat kao Mar Saba, postao je najveći duhovni i administrativni centar palestinske pustinje sa pravilima šegrtovanja, izolacije i bogosluženje koje je uspostavio Sveti Saba. 1500 godina život u ovom manastiru

Poštovani slušalci, u današnjem programu nastavljamo govoriti o britanskoj upravi na ostrvu Kipar, koji smo započeli u prethodnoj epizodi. Kao kratak podsjetnik, osvajanjem Kipra od strane Otomanskog carstva 1571. godine, ostrvo je dobilo multireligijsku i multikulturalnu upravu. Osmanli su dale široka prava Grčkoj pravoslavnoj crkvi na ostrvu, dok se tursko stanovništvo iz Anadolije naseljavalo na ostrvu, stvarajući trajnu demografsku ravnotežu. Ovo je predstavilo temelje bistvovanja kiparskih Turaka. 1878. godine, nakon 307 godina vladavine Otomanskog carstva, Osmanlije su prepustili upravu Kipra Velikoj Britaniji. U 1914. godini Britanija je jednostrano anektirala ostrvo, a ugovorom iz Lozane iz 1923. godine Turska je bila prisiljena da se odrekne svojih formalnih prava nad Kiprom. Međutim, turska zajednica na ostrvu je sačuvala svoj identitet, kulturu i veze sa Turskom. Budućnost ne samo Kipra, već i cijelog istočnog Mediterana je ponovo korojena. Nastavljamo tamo gdje smo stali u prethodnom programu kako bismo istraživali ovaj 53-godišnji period koji je započeo početkom britanske vladavine 1878. godine i trajao do velike pobune 1931. godine. Fiskalna politika Velike Britanije na Kipru predstavljala je jedan od najupečatljivijih primjera klasične kolonijalne eksploatacije. Naplata rente Otomanskom carstvu od stanovnika ostrva otkrila je dvostruke standarde kolonijalnog razmišljanja. Preusmjeravanje velikog dijela ovog novca na dugove Otomanskog carstva iz Krimskog rata pokazalo je da su Kiprani bili prisiljeni preuzeti finansijsku obavezu u kojoj nisu imali nikakvog udjela. Reakcije izazvane kiparskim porezom nisu bile samo financijskog karaktera, već i znak krize legitimnosti. Odluka britanskog parlamenta da dodijeli godišnju subvenciju od 50.000 funti implicitno je priznala valjanost ovih kritika. Ustanak koji je izbio u oktobru 1931. godine bio rezultat socijalnih tenzija koji su se akumulirali više od pola stoljeća. Izbijanje incidenata u 598 sela pokazale široku društvenu bazu pobune. Paljenje vladine zgrade u Nikoziji simbolično je predstavljalo najjači izazov legitimnosti britanske vladavine. Britanski odgovor bio oštar, radikalni koraci poput suspenzije ustava, cenzure štampe i zabrane političkih stranaka održavale su tipične reflekse kolonijalnih administracija u vremenu krize. Izgnanstvo grčkih pravoslavnih biskupa bio je strateški potez usmjeren na dimenziju vjerskog upravljanja pokreta Enozis. Britanci su se također miješali u tradicionalni obrazovni sistem koji se razvijao stoljećima na ostrvu. U konkretnim primjerima njihovih napora da uspostave kulturnu hegemoniju Grčka i turska historija su izostavljene iz nastavnog plana i programa, a zastave i portreti heroja su zabranjeni. Ove kolonijalne politike dovele su do toga da se obje zajednice čvršće drže vlastitih identiteta. Mehanizmi kontrole nad Kiparskom crkvom, posebno 14-godišnja upražnjenost nad biskupske funkcije, bile su dio strategije za povećanje društvene kontrole slabljenjem vjerskog autoriteta. Britansko iskustvo na Kipru savršeno ilustruje kontradiktornu prirodnu kolonijalnu modernizaciju. I ako su postignuti značajni napreci u infrastrukturi, obrazovanju i vladavini prava, društvene tenzije su sistematski posticane. Ovaj period koji obuhvata vrijeme od 1878. do 1931. godine obuhvata period u kojem su turska i grčka zajednica na ostrvu postale sve otuđenije, a sukobi su postali sve neizbježniji.

dok je strategija britanske administracije za vadipa vlade omogućavala kratkoročnu kontrolu, dovele do društvenih podjela koje je bilo praktično nemoguće riješiti na duge staze. Ovo historijsko iskustvo je bio ključno za razumijevanje korijena problema koji se javljaju ne samo na Kipru, već i u mnogim zajednicama koje nose nasljeđe kolonijalne vladavine. Sjeme posejano tokom perioda britanske vladavine nastavlja formirati fundamentalnu dinamiku društvenih i političkih prilika i problema koji traju sve do danas. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg programa u kome smo govorili o periodu britanske vladavine na Kipru. Nažalost, nasljeđe ovog 53-godišnjeg perioda nije omogućeno samo na historijska dokumenta. Sjeme posijano tada i dalje leži u korijenu mnogih problema od geografskih promjena na Kipru pa sve do nepovjerenja između dvije zajednice. Ostavljamo iza sebe ovaj kritični period u istoriji Kipra, a naše putovanje ovim divnim ostrvom, biserom istočnog Mediterana, ćemo nastaviti. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo.

Poštovani slušalci, u današnjem programu nastavljamo govoriti o britanskoj upravi na ostrvu Kipar, koji smo započeli u prethodnoj epizodi. Kao kratak podsjetnik, osvajanjem Kipra od strane Otomanskog carstva 1571. godine, ostrvo je dobilo multireligijsku i multikulturalnu upravu. Osmanli su dale široka prava Grčkoj pravoslavnoj crkvi na ostrvu, dok se tursko stanovništvo iz Anadolije naseljavalo na ostrvu, stvarajući trajnu demografsku ravnotežu. Ovo je predstavilo temelje bivstvovanja kiparskih Turaka. 1878. godine, nakon 307 godina vladavine Otomanskog carstva, Osmanlije su prepustili upravu Kipra Velikoj Britaniji. U 1914. godini Britanija je jednostrano anektirala ostrvo, a ugovorom iz Lozane iz 1923. godine Turska je bila prisiljena da se odrekne svojih formalnih prava nad Kiprom. Međutim, Turska zajednica na ostrvu je sačuvala svoj identitet, kulturu i veze sa Turskom. Budućnost ne samo Kipra, već i cijelog istočnog Mediterana je ponovo korojena. Nastavljamo tamo gdje smo stali u prethodnom programu kako bismo istraživali ovaj 53-godišnji period koji je započeo početkom britanske vladavine 1878. godine i trajao do velike pobune 1931. godine. Fiskalna politika Velike Britanije na Kipru predstavljala je jedan od najupečatljivijih primjera klasične kolonijalne eksploatacije. Naplata rente Otomanskom carstvu od stanovnika ostrva otkrila je dvostruke standarde kolonijalnog razmišljanja. Preusmjeravanje velikog dijela ovog novca na dugove Otomanskog carstva iz Krimskog rata pokazalo je da su Kiprani bili prisiljeni preuzeti finansijsku obavezu u kojoj nisu imali nikakvog udjela. Reakcije izazvane kiparskim porezom nisu bile samo financijskog karaktera, već i znak krize legitimnosti. Odluka britanskog parlamenta da dodijeli godišnju subvenciju od 50.000 funti implicitno je priznala valjanost ovih kritika. Ustanak koji je izbio u oktobru 1931. godine bio rezultat socijalnih tenzija koje su se akumulirale više od pola stoljeća. Izbijanje incidenata u 598 sela pokazale široku društvenu bazu pobune. Paljenje vladine zgrade u Nikoziji simbolično je predstavljalo najjači izazov legitimnosti britanske vladavine. Britanski odgovor bio oštar, radikalni koraci poput suspenzije ustava, cenzure štampe i zabrane političkih stranaka održavale su tipične reflekse kolonijalnih administracija u vremenu krize. Izgnanstvo grčkih pravoslavnih biskupa bio je strateški potez usmjeren na dimenziju vjerskog upravljanja pokreta Enozis. Britanci su se također miješali u tradicionalni obrazovni sistem koji se razvijao stoljećima na ostrvu. U konkretnim primjerima njihovih napora da uspostave kulturnu hegemoniju grčka i turska historija su izostavljene iz nastavnog plana i programa, a zastave i portreti heroja su zabranjeni. Ove kolonijalne politike dovele su do toga da se obje zajednice čvršće drže vlastitih identiteta. Mehanizmi kontrole nad Kiparskom crkvom, posebno 14-godišnja upražnjenost nad biskupske funkcije, bile su dio strategije za povećanje društvene kontrole slabljenjem vjerskog autoriteta. Britansko iskustvo na Kipru savršeno ilustruje kontradiktornu prirodnu kolonijalnu modernizaciju. I ako su postignuti značajni napreci u infrastrukturi, obrazovanju i vladavini prava, društvene tenzije su sistematski posticane. Ovaj period koji obuhvata vrijeme od 1878. do 1931. godine obuhvata period u kojem su Turska i Grčka zajednica na ostrvu postale sve otuđenije, a sukobi su postali sve neizbježniji.

je strategija britanske administracije Zavadi pa vlade omogućavala kratkoročnu kontrolu, dovele do društvenih podjela koje je bilo praktično nemoguće riješiti na duge staze. Ovo historijsko iskustvo je bio ključno za razumijevanje korijena problema koji se javljaju ne samo na Kipru, već i u mnogim zajednicama koje nose nasljeđe kolonijalne vladavine. Sjeme posejano tokom perioda britanske vladavine nastavlja formirati fundamentalnu dinamiku društvenih i političkih prilika i problema koji traju sve do danas. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg programa u kome smo govorili o periodu britanske vladavine na Kipru. Nažalost, nasljeđe ovog 53-godišnjeg perioda nije omogućeno samo na historijska dokumenta. Sjeme posijano tada i dalje leži u korijenu mnogih problema od geografskih promjena na Kipru pa sve do nepovjerenja između dvije zajednice. Ostavljamo iza sebe ovaj kritični period u istoriji Kipra, a naše putovanje ovim divnim ostrvom, biserom istočnog Mediterana, ćemo nastaviti. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo.